Jietu pak eliatu. Jietu pak smidvama. Един той друг на слънчевия бряг. И пясъкът е също като розов пламък.